0: Así llegamos a las 8 menos 10 de la tarde, 7 menos 10 en Canarias. Ahora te seguimos contando todo lo que te interesa en tu COPE más cercana.
1: Expósito.
2: La linterna. COPE Galicia.
1: Estar informado.
3: ¿Qué tal? Moi boa tarde. Que eu saiba e agas en tempos de guerra, non sei se alguna vez se deu na ría de Vigo nestes últimos tempos unha concentración de buques de guerra como sete da Armada Española que hoxe participaron na revista naval que presidiu o rei Felipe VI. Vexa pola tarde, chegaba entre aplausos á praia de Samil, onde, acompañado pola ministra de Defensa, polo alcalde de Vigo e por centos e centos de asistentes e curiosos, desfrutaron coas manobras como a toma dunha trincheira en plena praia por parte de efectivos do exército de terra.
4: A tripulación responde al fuego. Inicen el tratamiento sanitario para estabilizar a la baja.
5: ¡Está abierta!
3: Manobras militares, ao que seguiron demostracións da Garda Civil cos helicópteros e lanchas que loitan contra o narcotráfico ou aterraxen da unidade de paracaidistas do Exército do Aire. En fin, son un aperitivo do que vai ser mañá o grande desfile co gallo do Día das Forzas Armadas que se celebra en España dende 1978, en o que participarán mañá a partir das 12 do mediodía na Avenida de Samil 3.700 efectivos, máis de 70 aeronaves, máis de 100 vehículos de 4 rodas, 30 vehículos de 2, é dicir, motocicletas, e que estará presidido polos reis de España, aos que acompañará a princesa Leonor, que por sorpresa cambiaba a xenda hai uns días para anunciar a súa presenza nestes actos do Día das Forzas Armadas que está en encher os hotéis de Vigo.
6: E claro, as ocupaciones hoteleras, pues el jueves 95%, el viernes 96%, el sábado 81%.